Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Tak toto znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po 9:30 však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iljušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si ich školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročila. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách.

0: aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať touto optikou a nemôžeme podľahnuť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Ilyushin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobre. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bolo výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
1: Priblížme si teda priebeh nehody.
0: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne problémy. Bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
1: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín. Aj stroj mal parametre renomé. O konštrukčnej vydarenosti Ilyushina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OK NAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
0: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplné vypnutie sa volá, že práporovanie a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No a tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čo len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. Lenže mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkúšať. zaokružiť, lebo kebyže by pristáli, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd, to naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad Zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4. Ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho. To znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak. Hneď by sa začali dneska hýbať. Lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastavba, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamenal okamžitý pád.
1: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
0: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška. Že posádka hlásila jednu výšku a dispečer, tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrový rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku. A dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
1: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Davida Puchovského táto téma?
0: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky a cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak ma to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme, analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali, ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách som našiel naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa mi podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované, a taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí, a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že namiesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant. Takže tam aj taká jeho zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdiel. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešli dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešli dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Tu mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala. Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Nechceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
2: Ja som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte ani 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách, pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
3: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
4: A si si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu? Ako si to vtedy prežíval?
3: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožin, ja som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko, išli bezo mňa.
4: Takže asi ten aniel strážny tam bol.
3: Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Tak toto znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po 9:30 však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iliušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročilo. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách, aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať touto optikou a nemôžeme podľahnúť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Iliušin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobré. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bolo výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
0: Priblížme si teda priebeh nehody.
1: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne

0: problémy, bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
1: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín. Aj stroj mal parametra renomé. O konštrukčnej vydarenosti Iliušina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OK NAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
2: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplné vypnutie sa volá, že práporovanie a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No. A tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. No, že mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristáli, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4. Ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho, to znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak, hneď by sa začali dneska hýbať, lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastavba, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamenal okamžitý pád.
1: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
2: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška. Že posádka hlásila jednu výšku, a dispečer, tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrov rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku. A dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
1: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Dávida Puchovského táto téma?
0: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky a cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak mu to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali v spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme, analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali, ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa mi podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované, a taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí, a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že namiesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant, takže tam aj taká jeho zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdielna. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešli dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešli dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala.
2: Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Chceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
3: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte ani 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách, pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
4: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
5: A si si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu? Ako si to vtedy prežíval?
4: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožina, som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko, išli bezo mňa.
5: Takže asi ten aniel strážny tam
4: bol. Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Jack пришел в шок. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Ilyushin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. David Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročilo. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách, aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať touto optikou a nemôžeme podľahnúť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Ilyushin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobré. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bol výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
0: Priblížme si teda priebeh nehody.
1: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne problémy. Bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
0: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín a ich stroj mal parametre a renomé. O konštrukčnej vydarenosti Ilyushina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OKNAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
1: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane.

0: Vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku, ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplné vypnutie sa volá, že práporovanie, a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No a tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. Takže mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristáli, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4, ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho, to znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak, hneď by sa začali dneska hýbať, lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastavba, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamenal okamžitý pád.
1: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
0: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška, že posádka hlásila jednu výšku a dispečer, tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrov rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku. A dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
1: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Dávida Puchovského táto téma?
0: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky a cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak ma to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali, ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasali do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa im podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované, a taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí, a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že namiesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sand. Takže tam aj taká zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdiel. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešli dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešli dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala. Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Chceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
2: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte ani 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách, pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
3: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
4: A si si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu? Ako si to vtedy prežíval?
3: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožin, ja som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko, išli bezo mňa.
4: Takže asi ten aniel strážny tam bol.
3: Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Tak toto znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po 9:30 však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iliušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv

0: No dobre, treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bolo výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
1: Priblížme si teda priebeh nehody.
0: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne problémy. Bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
1: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín. Aj stroj mal parametra renomé. O konštrukčnej vydarenosti Iliušina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OKNAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
0: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No, lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplné vypnutie sa volá, že práporovanie a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No. A tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. No, že mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristáli, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4. ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho. To znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak. Hneď by sa začali dneska hýbať. Lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak

0: vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kameň do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastava, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamenal okamžitý pád.
1: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
0: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška, že posádka hlásila jednu výšku a dispečer tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrový rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku. A dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
1: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z Líbyjska od Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Davida Puchovského táto téma?
0: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky a cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak mu to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali v spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne z polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa mi podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované, a taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí, a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že na miesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant. Takže tam aj taká jeho zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo na vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdielna. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešli dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešli dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala. Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Nechceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
2: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte ani 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách, pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
3: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
4: Ja si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu, ako si to vtedy prežíval?
3: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožin, ja som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko a išli bezo mňa.
4: Takže asi ten aniel strážny tam bol.
3: Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Tak toto znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po pol desiatej však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iliušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročila. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách, aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať touto optikou a nemôžeme podľahnúť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Iliušin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobré. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bolo výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
0: Priblížme si teda priebeh nehody.
1: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou

0: 1976, za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
1: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplné vypnutie sa volá, že práporovanie a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No a tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. Lenže mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristali, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4, ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho, to znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak, hneď by sa začali dneska hýbať, lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastavba, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamená okamžitý pád.
0: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
1: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno keby, že to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška. Že posádka hlásila jednu výšku, a dispečer tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrový rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku. A dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
0: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek bez chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci.

0: Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť 4 živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Dávida Puchovského táto téma?
1: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky. Cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak ma to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela touto istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali v spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme, analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali, ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa im podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované. A taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že na miesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant. Takže tam aj taká zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdielna. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo, čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešli dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešli dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietna spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, čo teraz máš pred cestou, všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala. Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Nechceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
2: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte aj 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách. Pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
3: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku. Či to je osud, alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
4: Ja si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu. Ako si to vtedy prežíval?
3: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Lebo sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetná, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožina, som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko a išli bezo mňa.
4: Takže asi ten aniel strážny tam
3: bol. Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

stane voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

neviem ako to chápať, neviem ako to nazvať. Keď žiletka sa skrúti, penie zostáva jazva.

šiel naspäť tam. Zavri oči, počúvaj, dýchaj na hlas. Topiť sa v jazere bez významností.

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viac generačné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka balneo rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu, ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapričinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zranenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia, ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s operou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s operou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
0: Podľa Daniely sú u klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo ľavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependanstvo volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú

0: vozičkárov pre ľudí s nejakým postihnutím.
1: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
2: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
1: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
2: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
0: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
1: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
2: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
0: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
1: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
3: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov.
4: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dudinská voda je snad najlepšia na svete. Chodívam tu kvôli pohybovému ustrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
1: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
5: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-krát 7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
1: Aby zostal Diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Schroeder.
6: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Naším cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my, aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
1: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Niet divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddýchnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
7: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
8: Správna odpoveď bola 21

0: až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
1: Tak poďme teda žrebovať.
0: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Batesty z Belgicka.
1: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
2: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
3: Hrajte s nami.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
3: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50 rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východoslovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslne. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si Deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nagy nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšie piesne v slovenských rádiach za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

spláchne voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa nevzal.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viac generačné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka balneo rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu, ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapríčinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojím zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiec, utrpela zranenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia, ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s Opelou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s Opelou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
0: Podľa Daniely sú u klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo lavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
4: Myslím, že z tých zahraničných si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia alebo tej kvality tých služieb, a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestrané a nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
0: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
5: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
0: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
5: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
4: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
0: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
5: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
4: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
0: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
6: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov.
7: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dudinská voda je snad najlepšia na svete. Chodívam tu kvôli pohybovému ústrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
0: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
8: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
0: Aby zostal diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Schroeder.
1: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Našim cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my, aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Niet divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažite aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
9: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
10: Správna odpoveď bola 21 až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
9: Tak poďme teda žrebovať.
10: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Battesty z Belgicka.
9: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
11: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
12: Hrajte s nami.
9: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Radomeša.
12: Hudobné momentky.
13: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50. rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslnie. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nagy nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšie piesne v slovenských rádiách za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viacgeneračné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka balneo rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu. Ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapričinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu, klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stylovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zlomenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia, ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s operou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s operou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
0: Podľa Daniely sú klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo ľavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
4: Myslím, že z tých zahraničných si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia, alebo tej kvality tých služieb a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestranné a nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
0: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
5: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
0: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
5: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky a štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
4: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponúka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
0: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
5: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
4: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
0: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
6: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že

0: vracajú aj v budúcnosti. Dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Šóder.
1: Plány máme, samozrejme, plány máme stále. Naším cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my, aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Niet divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
2: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
3: Správna odpoveď bola 21 až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
2: Tak poďme teda žrebovať.
3: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Battesty z Belgicka.
2: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
4: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
5: Hrajte s nami.
2: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
5: Hudobné momentky.
6: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50 rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východu do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslnie. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si Deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nať nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album, Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšie piesne v slovenských rádiách za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa